To Musa dan bare kenan a filin mu na zaben mu kwana lafiya. Adamiya Riman Filu filin zaben mu kwana lafiya ke mika sakon gaisuwar ka zuwa ga maman Sadiqa tare da Aina'u da Fatima mata a gare ka. Sai mai girma sarkin Filu tare da matansa Maryam da Aisha da Maryam tare da Ruqayya. Sai kuma danta Lafilu tare da matarsa. Sai kuma ka tangara maka Garba da Amina da Yakubu dukan su a garin Filu. Sai yar baba Filu tare da Aisha Filu, sai Nafisa da Sa'adatu da Tasi'u dukan su a garin Filu. Da fatan sun ji, da fatan za mu ga gobe lafiya. Salisu dan TV mai tumatir kasuwar yan gwarin mu da Lawal Bauchi zuwa ga ayan naka Adnan tare da Nusaiba. Sai kuma ka ce mika sakon gaisuwar zuwa ga Ila ta Majira mai tumatir. Sai Malam Yahaya na Malam Isa ya guda mai alayyahu tare da Usman tare da matarsa maman Hafsa. Sai Ikilima Amarya tare da wato anguwar Katsinawa dukkan su da fatan sun ji. Lawali Chema na masu yin doya da kwaila namun kaji da ke bakin tsoho tasha Central Motor a Central Market Bauchi. Zuwa ga Baba Ali tsoho mai doya da kwaila namun kaji da Basiru baban kaza anguwar Dim sarki mai doya da Muhammadu Lauru Dargomi. Iliya ta Majira mai tumatir tare da Alhaji Kawu Kandahar. Sai kuma Alhaji Mustapha dan Madiga da Malam Mato Bakanike kasuwaranci Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya da fatan sun ji. Sai kuma gaisuwar Alhaji Zakari Kanti mai turare shugaban kwamitin dattawa na kasuwar mu da Lawal. Zuwa ga Kabiru Sama'ila Al-Mustapha da Mumini Hamza Al-Mustapha tare da dan Juma Ismail Al-Mustapha, Musa Ismail Al-Mustapha tare da Abdulrashid Ahmad Tanko. Sai Muslim Ahmad Tanko dukkan su da fatan sun ji. Yahaya na Malam Isa ya guda mai ilayahu har ilayahu ga gaisuwarka tana saduwa zuwa ga wato sawo mai karkashi unguwar Gawo tare da Daji dan Babur mai taruhu tare da Adamu dan Gombe mai ayarwa. Malam Babangida mai doya tare da Lawali Chama na masu yin doya da kwai tare da Aminu mai gyara agogo Felun Abba tare da sarki mai doya duka su da fatan sun ji. Babangida mai doya na kasuwar mu da Lawal Bauchi idan kana tare da filin zaben mu kwana lafiya. Ga gaisuwar ka tana saduwa zuwa ga Nawasi mai albasa tare da fatan alheri wa Abubakar Jan Zaki. Allah da saka tana yan kore da Aminu mai gyaran agogo Felun Abba da Field Marshal Muhammadu Zangina, Abdul Najafar mai manja da Awaru mai manja, Salisu Babalare Central Motor Park Bauchi tare da Muhammadu Wakisa mai bakin mai Yankari Workshop tare da Abbas Panalbita Yankari Workshop Bauchi da fatan suna nan lafiya. Barka da wannan lokaci, mun kare dajin shugaban yan bage ga gaisuwar ka zuwa ga matarka Amurka da Nafi Yakubu dan Agaji mai turare tare da Adamu sakataren yan Agaji dajin Idris Disfilin yan Agaji dajin